kumwaka wa 1966 muembi wa kipande cha Cuba uyi Úrsula Hilaria Célia Caridad Cruz Alfonso atera kukhalanya uembi kunena uyi Célia Cruz anakubelekidwa kasiku wake dropa la Havana ku tsiku la 21 ya outubro 1925 anakunikidwa embi lina pano kuyi rainha da salsa umakoni la Guarecha abe alusa ume ku tsiku nyadza 6 nga junho 2003 kuyi kasi anga usanzinzi uyi eyi Guantanamera ya Jesuit Fernandes.

0: Tá-se a fazer aqui no programa Zumba da Rádio Moçambique, aqui é Racita, Skaidi, Mr. Ponto Fraco, ao discorrer do piano e da guitarra. Sejam todos bem-vindos. Zumba! Zumba.
1: Soar do piano e guitarra.
2: Saide, muhuno nyirindri yako metsawa nya udahe, muhuno kuphela girovela kadzingamo, gambe na haka mwendo yakufikela kudzu tuna apa ndrangani apa.
3: Então, papai no mamai, bweta kuva khala ndrangani, vafela ku haka mitsawa yeyi, yigira kutumwa kanrizo.
2: Kitu kamu, muhuno. Uri nyako kananga kalandrangane ha analuza mwenda nyako fikele kudu tuna lisima sivango nyangamu silovedwa sikodza kuhaka mwenda wowo nyako fikele kudu tuna pe gambi sayide ungudunduka kukuwe pondu nyako fikele kiyo dzedzedze yomu umunye dzindranganya utahi yini kwa kukasanana kaima tinga aya nyako kwa kaima dzedzedze aya pe
3: ha lisini kamulona gambe Weta kuzituku, kajikati ya kako miyandra nja kufikeleza tunandrangani. Simu wete kagambe kuhidzeka sanana, yongala na osu hospitali. Sifere kwa ngosa ya paya oporu nja kufikele madu alinye zezeze. Shauru ama ujo, henga kira karini kina vijibota kuhirwa, hakubana hakidi miyandra nja kufikeleza tuna.
2: Ah, kaka yukoro vezu. Wabinu kuhakidi miyandra nja kufikele kudu tuna nja kupe. Weta udiga babanzili tukurumba ukoze kumanapuhu. Kumani, zeka mwendo kukuteka nyumbani, hungereka mkwadi, ya tabu matibu, utibu wa tabu, ulala babati, nye mwendo nye kufikilo kututuna kuku o. Umaru nangu nye kuku o, kunya tutuna o, kandunya tutuna,
3: Juma, nyinga kuhongora nyambe, bavizinyo kukene, Weta kuwa kala ndrangani, wafele kuhaka miandraja kufikele zitsuna. Niku gambe, sinu lisima kuzega sanana, siongoro hospitali, sifele kuya paya pondo nya kufikele maduari ya nyezeze. Lada uti kuwa tabo, ndrani nya muandraja kufikele zitsuna, watabu mwaga, uzulu mukelega maduari nyezeze. Meitubu nya udahi, ya lisima mkubanyani, Whoa, me.
4: Malária, fora,
5: fora.
4: Malária, fora.
5: Vamos todos nos proteger.
6: Litsiwinya pera biago ndrangani mulika na mani. Mwane. No importa si lowode karowola uye mwane. Ate kara nungunguru izo anavanyisa na kukidzu nyu uyu mwane wule nyi ijujana na yili jana mani nare mwane gambe.
7: Somo sil ku yitsunguru no bona aprovação. Uhevude usumane certificado ineza uhevude kara sinoka. Kiba siki yelago kaisa nyumani yoyo yako Mwani ohuru obutabasiku alandrisa mitekeleza tabu yibweteka ku yi akodza kukhatseka nga mwane mwane mwane
8: pulugela kursu nya engenharia civil uhebula dzikasi dza tabu obe usine mu certificado khaona ka tsaka no thulula nga kunga engineer kusekana yako madangali napa mwane ku respect majomba basuzu la medicine sine yako ni mwane tewuji kugengele bedi paka hewood Mas o banheiro na hora de 20, 35 anos, se um botava salvago, um guarangueira numa roça, de saco balão, uma ninga, mas o vídeo hangago, não é basolo olho, culpa de educar e guti. Até para a raça com a zenga da tua songa. Então, mama, um cunha.
9: Mama, mama.
0: Tá-se a fazer aqui no programa Zumba da Rádio Moçambique. Aqui é Racita, Skaidi, Mr. Ponto Fraco, ao discorrer do piano e da guitarra. Sejam todos bem-vindos.
1: Zumba! Zumba. Soar do piano e guitarra.